kaji jadul pinarak. Wong ngancene ya gendingane tok, Mbak. Ya wis tak liye, apa-apa. Monggo kula derekne mawon. Patrol, patrol. Bu Sri Purnomo matur sembahnuwun. Bu Pandan sabar rumiyin. Wakir waras.